Dark 107.1 FM Adishimaya Maya Mamunina Mwachi. A brasso se anopano siakasi ya tudini anopabosio. Ewo ye kasi ye boy so anase ye kasi fidiesu ya debe sumu. Kasi ye ebene nam adoye 104.7 FM. Domani na himkru na feni mkru tua. E chaho yine siya. E na anopano siakasi ye boy. Nisema ebe dibi mwa kwa tenene se. Seme no kasi ye mampenjini His Excellency John Dramani Mahama. Aka achire manfo mentifi epu yese. Next cabinet meeting. Obedi women's bank hon komo. Se debe ye obe hunu e hua bobo odi ene hu jina ya obe siye an sampo na bank ni jume di asha asye Ghana maimuha. Ghana fuwa watu kwa South Africa bibinti wapeso wa ba Ghana maimuha. E koto sile Ghana bain se wanye di obe timibi efri se hono. Se di esiti eti onfa hu diye so an ena afez kwa na emranye juma. E base South Africa fuwane Ghana fuwa di nsa osuwa. Ose e ha jwe pa ya nura. Wane Ghana ne misifuwa oho na afez kwa no. Swafwa otun kra na se amanane swafo edin sa so na enya asem keto akwa wonse mfufuro mu so no semino kasai akwantempo swafo ka che Ghana fo nyina se Ghana fo mu woni nko akwan ahodo a aban na ye se de beya bibibia contractor bia beya entwa ye bia no obe report ni nyina de amaso ye na so ye no so etu ho na ma na se wosi gina ya fa weni nsema ya keka bom ni agepeni ye se de be ma wo se anopa no nsia kase ebo e wo ak 107.1 FM. So red, Edmiko Facebook. Na na ya oje fofie, obatampaba, enimidini. Yencha ya homra.